0: Радіохіт.ру. Больше хітов, больше музики. 12+.
1: Європа Плюс. Радіо номер один в Росії.
2: Всем большой привет, в Москве полдень.

0: Більш карту, більше хітов, більше музики. 12+.
1: Європа плюс. Радіо номер один в Росії.
2: В Москві ночь і 2 часа.